Ali u Noulje, shot glass, unutar eno za naravo. Šetam se po Milky Hillu, spominjam me na Toskanu. Čiča čaka me pri miziku, da je trgata u neke bombu spili. Sofist